E përshem dhe Rëbisha Sabi, përshem dhe Rex, shoto pinem dhe ishte shofanje dhe Santa Caterina du Fogu, e kem dhe rëzit atualmente i në Shtatë Unitë Amerike, shpesalmente i për Madrinje Teres, dhe faqë të matë për bënjem, dhe partë të beti ndonës, dhe augurën du me bohës mëne. E përshem fa bohës e të rëzere, bajzë bohësike, shpesalmente dhe i për Djanë, dhe e lëke fëndu, zanil du i kinu, butë të pëgamil. Bëndia.